Oye nsenchani nyankopone. Hey nsenchani oye wa David numbremu. Di oye wa Jonah numbremu no. Ah da so ye wa yabra bomu enede. Mese jo nsenchani enede. Ti wa ngomu ejumu enede. Ah mama ma bro standede de de. Bro come.

Nyami odi ni sie bonso enim no. Sa nyami kokoko na na me se osesum no. Na se me ka ne eto mi na. Israel nyami na yesum no na wadum me ma. Ose mi ye bubro nkosu anti no. Ose mi se me ye ya mi nsei da. Uye bubro nkosu awate. Se nyami si ube ye ya. Won sei wa.